0: 都可以的。
1: Masuk makhluk akbar tentang makhluk malam diri malam gimana
2: gue malam pun sih gue kenal banget aja sir gila aku terlalu aku
3: 别的话语千斤重，不如一个拥抱，一次回首。
0: 我抱了三次了。好媳妇。